0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la doua stanță.
1: Fiindcă ce l-ambiție, Cezara pure l-ansia, fiindcă ce una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara-i tu, in mano una bibita, se non Cezara-i più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita.